0: Du hører på abstinens. Og vi sitter med en skvetten, veldig stark, kul jente her, som, som, ja, som skvetter som, så hardt at det, så hun, hun skremmer de som hun sitter sammen med. Og det, det jo ganske tøff, tøff sånn, hvis man først skal være redd, så, så skvett eller skrik så høyt at man...
1: Jeg skriker flere ganger I dag. På dagen vi løper jeg skriker mange ganger I løpet av en jobbdag for å si det sånt
0: ja, men alltid bedre å skrike om dagen enn om natten
1: ja
0: har jeg hørt
1: det nok noe vist om å finne der
0: det sånn at du har liksom for jeg nemlig jeg ikke opptatt av outfits men, men, men det en del av meg vil jeg si sånn at når folk spør meg sånn, hvor mye bruker du egentlig på tid det ikke så mange som lurer på det lenger for jeg blitt kanskje for gammel I den men sånn folk har en sånn viss tro om at det de som tar på seg mye sprett og rare ting da, kan, kan bruke veldig mye tid for å speile men der kan jeg si at selv når jeg var, hadde all grunn til å gjøre det og var veldig ung og vakker, noe man ikke skjønner oftest før man ganske gammel men så må jeg si at det gjorde jeg aldri jeg bare, men jeg hadde jo et veldig godt sammensatt klesskap med veldig, alltid elsket brukt tøy og bra brukt tøy kult brukt tøy og hvis jeg noen ganger kjøpte noe som var veldig dyrt og ikke brukt, så var det spontan dårlig pengebruk da var det sånn åh, de tror ikke jeg har råd til å kjøpe den der
1: gonna prove them.
0: Jeg gjorde det et par ganger, men da var det 70% salg liksom, på kamikaze, og da var det sånn, ja, de Yves Saint Laurent-buksene koster nå bare 2000, de har kostet 9. Det ingen som vil kjøpe dem, så...
1: Rart det, til 9000.
0: Ja, jeg kjøpte dem til 2,5, og, og de har jeg enda, de har jeg hatt I 20 år. Så det noe...
1: Hvorfor, sier du?
0: Hos dere så har jeg jo lagt merke til at ja, det jo alle disse vanlige merkene, men det så sånn sett det jo ikke bare vintage. Men,
1: nei, nei,
0: men,
1: det ikke vintage-butikk.
0: Men så det også veldig morsomt at man, hvis man ikke ser ordentlig, så kunne man tro at oi, her var det litt dyrt, men så ser man ordentlig, så plutselig ser man den samme, eller det gjør man ikke ofte da, men man kan se den samme jakken.
1: Ja, ja, vi har hatt samme kjole I samme størrelse.
0: Til helt forskjellige priser, det var noen som hadde priset en jakke ganske sånn, ok, det var noe man kunne kanskje funnet på Finn, sånn type sånn, den kostet flere man vet I hodet, eller googler det, så ok, det en bra jakke, men ok, 1000 kroner litt mye allikevel, selv om den har kostet 2,5. Og så bare ser man hvis noen jakker skiner, så det en som selger den for 100 eller 150. Det bare, ja, man kan være veldig heldig.
1: Yeah.
0: Og jeg alltid heldig når jeg går innom sånne butikker, og det ikke så mange av dere, men nå sikter jeg faktisk til den som ligger på Bø. For der var jeg...
1: Den bra.
0: Den var jeg, synes jeg var så bra, at jeg husker jeg sa til han som jeg besøkte der oppe, og han bare sånn, ja, to bruktbutikker, det det? Det jo bare et kryss. Liksom, det virkelig to bruktbutikker? Så var det to bruktbutikker, den ene var stengt, og så var det den andre da, som var
1: det The gule huset. Original Yellow House. Det faktisk I et gult hus. Det derfor det heter det gule hus, siden det gult type.
0: Ja. Nettopp, det burde jeg jo ha skjønt. Jo, jeg tror jeg skjønte det da, men så har jeg glemt det I mellomtiden. Men nå så det, selv om ikke huset gult, så florerer det av gul nyansfarger I gult, oransjt og det som imellom, ut av butikken nærmest.
1: Ja.
0: Så du maler også?
1: Nei, det faktisk min kusine som også nettopp har startet eget firma, et malefirma med familien, med kvinner liker å være litt sånt. Businesswoman, selvstartende entreprenører og sånt, men nei.
0: Jo, men det jo sånn det skal være. Jeg jo så stolt av deg på det grunnlaget at jeg jo av den mening også at likestillingen har ikke nådd sitt fulle potensial selv om vi går rundt og tror det I Norge.
1: Mengden av idioter som har kommet inn og spurt butikksjefen her face to meg, jeg skjønner jeg ung men når de spør, han inne? då har jag lust att sån drit och dra.
0: Ja ja ja. Ja.
1: Ser det ut som en man som driver den butiken?
0: Du menar du det? Det är inte tull.
1: Det är inte tull. Jag har flera var en annan gång även någon som kom och krangla på prisen så sa de ja men butikschefen han gav mig 50% sist kan jag få nå och så jag sån här kan vi ändra
0: det. Men det är det Morten Magnus du menar.
1: Ja, ja men, så kan du gå och göra på kassa jag men jag kan inte. Och så har han ballarna när jag säger ja men det är väldigt rart så jag är butikschef så har han ballarna att säga är du säker? Lyger du nå? Som om jag ska stå och ljuga om att äga butik. Alltså, då blir jag förbannad. Så ja, jag vill nog tro att de stora issues har blivit väldigt vanskligare att se. Men du har där med små grejerna som jag nu har fortalt om. Där det alltid sånt, blir minnt på att ja, du är dama I chefsrollen. Det är lite rart.
0: Betyder det att jag liksom då ska bli ska jag ska liksom vara svag för dig på två måter då? Både som något jag syns är väldigt attraktivt och nummer två I form av en hierarki att jag liksom ja, under dig på den stigen. Gud. Welcome to the gang.
1: Ja.
0: Hunks. Ja.
1: Så det är ju liksom små grejer där och ja. Lite sån nedsnacking till tider av äldre män som ska få mig att føle mig lite dum om olika situationer och sånt. Supermånga hyggliga män säger om I'm not cheating on all men, men det är sån små grejer av och till som inte klarar att låta vara att lägga märke till liksom.
0: Och det ligger ju alltså I mitt I byn visar vi lite längre upp mot högskolan än Blitz på andra sidan I Pilstredet.
1: Yes, ja. 31.
0: Så vad är det som man ser fram till nu? Nu har det blivit höst, liksom hela månaden september är inkommet. Och vad är det som då utkommer av klär, vill du säga? Si? För det går ju lite på den samma grejen, även om det inte kör som den nya. Här är det nya, så är det så lika det speciellt gott för det där sorterar in I såna. Vad ska vi säga för nå? Grupperingar istället för att ta alla kläderna. Där är alla kjolar.